0: Kia ora rawa tātou kā tōtō e te tātou kukaere ni karangoro ko mani tō tātou rātio i te atianga nei. Tā tātou prokoramu ki te karanga i e tōna ingoa te reo Māori, te peo Māori kuki ārani e te aero rātou nei te rira i runga i te rātio Hawke's Bay, i runga i te numere tai e kāre a topata i tu whāmā me kāre rā, tai ngūru mā, tōrunguru mā tai āmā me kāre rā, teo tāke korupinia ki te ini o kātotoa topata, ratiohawkesbay.org.nz. Kia ora ana, wa tātou kātotoa, i te aro mātou tō tātou atu ko Iesu Mesia, koi e te ia kārawe i tātou kātotoa, i te ia pōpongi ki runga i tātou rātio. E mana koe mua ka tātou kāne ki mō mō tui, tatarara ki tātou kātou tō, ti opto māke nei, kare papa e tāi mani kino te rātio, no te mea, i rongo te ture o te rātio, me maanga makimaki tō, me te maremare, me te upepe, i ako e erumai ki rongo te rātio, no reira, o te tumu te rātio tāke, kore e tāi mani ki rongo te rātio, no te mea te uini te tai au pai, ae, tia papa e tia tani te, nā rā te iepopongi, kārawe tātou, kārawe koto e papa ki rongo te rātio, e kārawe kato tātou, e tō tātou orumitua Charlie Tamu, rorongoro mai te tō tātou enua koe o ki kōko mōke, no reira, e te itangata kukare ni karongoro mai, mēno ai tūtaki mai koe, mēno mitiaro mai koe, nuatiu mai, no mangai mai, teangai, kakarongorongo tātou, tō orumitua Charlie Tamu, no rungo mai tō tātou enua akaieia koe ko mōke, akaranga wakaieia, no te mea, ina nai, te tai atianga ina nai, ina nai, mei nei taraora, akarakarau, tānau tūtu e nini mai nei, au e te kai e te tumunu e te matarau te matarau ki o mōke, akaieia. E perakatoa tānau piri tukuana e kirunga i te rātio i mea nunga i tāna matapuka i kō. Ai, champagne i teo māpu o teo tamari ko mauke, no rea teo taheke. Mataki te kōtoka tōtō, me tukuna mai tai piri ki tātō, me ka ki te tātō i te paumi te iau putamari ki māpu nei rai. No reira, ki rāna ka tātō kā tōtō i te tangata kukā reni, ki mataura tātō kā tōtō i te upopongi, te tū te tika, oro mai e teo karere māne pōro no tātō kā tōtō. Te ajanga, kāne ki tātō kirunga i te enua, tō tātō enua, koe ko mauke, ki rāne te rumitua.
1: Kia rāna, David, no te toi, ruto i tia pōkumi, o. Kia kamete kia te toi, no te ia tikanga, ea? No te motoro nio, no te mea, ora te ana tāua, no te tai, e te tono, o arawea, o tāua.

Tei tanga to kuki a reni, e a korongoro mai nei una tātou rātio I te popongi. Ae, ua akakite o rutoku e kāresia I nopo, te popongi I mauke nei, tune up koto, eru koto kero te te Google, type in koto Radio Offspay, me ka inaro koto I te akarongo, I te manako o te popongi, ora waru, tātātu ora, wakamata. Ngaroko ene ia ko te tuku I tāku karere ki Motirene I tōku o tae, ki a tūna apu mai ki te rātio Hawkspay I tia popo no ron, tēnā ora o ron o ki kai, te moe mai rarai, ko tātou ki ki tāna tā, kōpi ādo. No tia, rau e popo ngi a kai e te e te noa ko a toko manawa, tēnā te rai ki te mai rako e mua, ko titiro te te itinga o te rai ki mungai te ino, ko maana I tia popo. Mā lānua no mātou I nopo, te karangane a mauke kātai matai tika ki te I te anu me te I ai te tū. Hae, ko pō te marama a tūrai, ko auku te tātou, mātou, auku te rātai, auku te rārua koto, e roto I te apopongi o. Nō reira, hare muti rai o te apopongi, te rāua, te au paito waine, te apaini a mai te kāwana no... Au au mai, ko a karuki atu rātou ina nai, no te enua o Mighty Arrow, o yoko no Midi A, kai rātou ki reira, puaka pae, no te tai au rā, ka uki atu e rātou ki mau ke mataora tika ia paito wa ene no manga ia mai, ae mataora rā eo, no te mea po, ko piri o keo ki a rātou, ko mātou kupenga ngai rungai te akau, I mau ke ne, oe ia tika e te atu re wis, Ae, maru iru I tika e tia o mama. Rabi o mai o te tae ngā ature nā I kai mataua. Ua, pai te kātou toa I tā rātou ature I te kai. Ae, tamari ki api I te, turungo uru tū mā rātou I kone, te tae mai, I te puto mai te pāke nei. Nā, te tere tea nā te tō te tere ki rongo. I aho tupu I tia tere, kāre rā ki e I āru mai. Māmā e me tua waine te e pāpi I rāepa, te e pai mai ai e te au tamariki. Ko te aka korona ko eo ki te kimi-kimi anga I te history, te api anga te karoko I te au tamariki ki api I mai rātou, I te au tua no mauki. E au tamariki e tutaki te tai urutu I te pōpū, e au tamariki rarotong e te wai atua. Ua mātāora ki au tamariki e no nei. A te mōni re nei kua o ki atu rātou ki rāotoro. Ae, te tuanga o te campaign no teiki anga inunga I te enua, mu teiki ua, kare mānie ni a kare ea. Tara ua tō mauke nei e rua I anga tangata kā oro, o I ogri ko Stephen Matapō, pērā katoa a James Beer. Ae, ko ia kura ua te ngā tangata kā oro. Tara au te kia tātou e rua e patomotoe kua rape I e te ikianga ki te kūki aerena kātoto e ki te tātou e koe te kawamani ka autu te erera Democratic, te erera te United Party, te erera te Independence te ere katoara te kūka aerena party ka kangama a te vote mea katoa tu koe no te mea ere neu ki te tai au kupu Independent ko te kawamani tika-tika were nei te Cook Island Party e te Democratic a tēnā mai o te United e a kōo mai rei aiguru te akatau neo no Aitutaki te akatau neo ka maa a te wautu Aitutaki rei o ki te au maronga ka oro I roto I tiki anu parere wai kare no tāwai a manata e paparu no rātou I a manata tā te tangatau waka inanga tā te tangata ka manakunako e ka iki e koe te rātou rai te iki anu O tāhunga e mataoro ua tiki anga o Aitutaki. Mioti anga tiki. O te rae, are mana tā garea. Noa tu e te reita au pāti te reitua, te reita te pāti te reitua. Ae, mioti anga. Ato oto koe, te kai kawa kāpiti mwera. Ui, te ora anga o ki te no te a. Anyway, are atu ako mūti ke aratau neau. I runga I te enua. Ko te ngā e mana tā ua I runga I tō mātu enua kāre matīni. Pekaranga matīni, kāre e aurete. Kāre e puruto, kāre e mati ni tāma kāenga I tanu nā au.
Pito ko tae mahanga e nei, ko tutake o toku aurat, ko tutake o toku lauta, ka aere ake rai di aronga ere mai tā mai tā mai tā mutan. Aere uke te a te mana mana tā, e kua ki te mai te o tangata ere ki ako e papa, tā o ngai, ka aere no te o te wawe, me tā rātura e, te anuare, pepeluari tutake e, kua uku te te ka aere ake rai tā rātura ngai o te. Toku mana koe papa roru, e rāwe ngā te tai e a whabibike e rātou, e ringi tāua ki rarotonga i te o opoko nunui, te o arunga tete, ki e mai rātou ki mauke nei, ki a rapakau ki te ia mahi. Uri ra kare māngai runga i te noa, haere o ke te a o arunga traiwa, e mai ana e tā māu ki aure te pākoti tis, pleawa, ki tanu ia te mā. As long as I am here, my brother, ka kiokio wau I te aronga, I te matīmu. O te mea, me kore rātou e kiokio mai, o ki te okia o te au aronga rara I rarotonga, e ko ki te mai rai rātou ia. O ko tai rai phone call, o mana mana tā rātou I mōke ne kāre o koe nāro te akapera, kai nāro koe ki au tātou, ki a mete ki tātou. O te mana tā ia, no te mea, o areroa toko ready, toko vipua, toko nita e te tan, oji te ruru, ngā me e peto mo te toi o tan, haere rai ui o tia ki te ngā, ko te mana mana tā te, o ruru tāku e mea kamokamu, ae, o rau o tāku kamokamu e prata, wakai wa tāku spring onion, te toi rira, poro ki kira o tonga, te tai tō māti, e te mireni, o te mea kai nāro koe, ki ere te au māna ki rāro I te one, Reiri mō te au tātou kumo. Ko te nūti wa te eru mai tō tātou e tōna e tōna. Rau e nā te atua e tauturu mai e tātou kā atotoa e roto I te popongi. Well, kai e tātou kumo mai tō tātou māha wairua e roto I te atiang. Rau e ki ora anu kōtō e te au tāwi nō te atua e kama kumai nei tō kureo mei aka toko mana wātu nei. Te au atu neo I kōtō tō kōtō wau tō kōrua. Roto I te au aku maunga tūke tūke. Tā koto e kā resia, te mea rara, te mea apa rara, te mea rikiriki, ki o rāna te koto, e roto e tia popo. O te e roto te tae ka tāni tāma, e aro āku me e koto, I te atiam. I te ene, a special item tātou e roto I tia popo. I hope we ka ere mete kia tu te ia reo, a roto I tātou radio Hawke's Bay I te ia popo. Ok, te e tātou special item.

tata tu outara ka maruri te ka outara ki te mema I kāri se tira. E a ka kite tātou I te au me e tupu nei I te rā, e a ka kite tātou I te au kairo, te au toto, tā Yesu I a ka kite ki tā naupipu. E a ka kite tātou e, e openga tū tēnei a, kia tētia mō mao tū tētua I te tāta, kia taima I te mesia, kāre te tai o tātou e tono. Mērime tātou ki te irawa ā, irawa rima, ea, kua hamata Yesu I te a ka kite ki a rātou I te au me, e, o ki te ua koto, Nā hapai o atou te tai tuanga I roto I te aua. Ka kite kite anga, are rau koe te pai kātou toa, o te mea kā roa tātou, e mwai tātou rātou. Te paunera I a Yesu ki rātou, ka rane aia I, me mua ki a mata ki te iokoto. Mata ki te iokoto. Māre āra koko ere anga ki māroa. Ina roke o te ere ki tua, I te tokini ika o ki tua, te pupu ika. I mua ka kaere au, waka mata ki te mai te au maharo maro iaho. Tētā rātou iaho, mata ki te te mongo. So that's good, eh? Paha o meta ki te aka mata ki te ki ako. No rea, waka mata ki te mai rātou iaho, me reo ki tuai rea. Paha ki waka ki te mai rātou te e te mongo, kare koe mana mana tā. Te mongo white tip e te black tip. Māri ua te wera ka te mongo, kona rātou e mongo pāpera. Hema o kino te. So, koi e katoa rai tā Yesu e apeti tēnei ki tā nau pipi te rāopena. Parane e e kia mata ki te iokoto, ko te ware a iokoto I te tala. That is one of the first reminder ki tā nau pipi e kia mata ki te iokoto. Iakoto e ware I te tala. Parane e e o mesia pikika a te tai. Auraka e ware ki te iau mesia pikika. Nā, Me uri tātou ki roto I te mana o tā Yesu e autara nei I roto I te poponga e māmanui te au oro mitua api I ti ware ware I te tāna. Karanga I a rātou e eo mesia pikika, eo te ware te tāna. Te oro mitua noru mai te akorama ki te healing. Koi e tika e te tanga te ware nei, peli hin, koi e tika e te ti ware ware I te ana akorama tanga. Eo te kite e mai muri mai e. O investigate ia, nā tā rātu o memarai ia, ki te tiwareware te healing, pēlihin, make believe, a tiwareware maki a rātu, mere mai rātu ki mua, me tomi atu tō rātu o poko mokore, me takiri a pēlihin I tōna pereu, inga rātu ki rā, tapu ki rā, me te ki te maki. These are the kinds of warnings tā Yesu, akakipu nei ki tā nao piti. E tuku akiti katoa Yesu ke rātou e karunga koto I te roma tamaki. Tamaki te tai pasire I te tai. So, I rutu I te ia rā e tā pauta e rungu mokā, akatau koe kurunga tā TV, akatau koe kurunga I te umuti e tuku nei. Te ia matai te 2026, ko te tai matai te vivi I rawanu te ia, o te tamaki e parākato te matai te 2024, Ukraine e rāua ko rā kurutia, Ere mai I te mataiti, te ia, ko Marike, ko Israela, tora katoa Iran. Mea tō tātou I te iau mea e tupune, o ia tikae, te iau mea e tupune. Te kite nei tō omata, te rongo nei koe, kare te opipi I kite I te iau mea tā rātu I kite I roto I tō rātu tuatou. O koe, o au, te kite nei, kua kite mai e ngorunga I te... I te onge mata, te maki mate, pestle no, te maruemu eno, o ie te kaya. Kua ki te au e napo ki tātou e kaere si e mauke, ko tātou te pāsire I e kukiare, iwi no kukoto e nutire, ko tātou te tai aronga metaki manui ara watu, te akono ne te kawamani e tātou. Te koe ne tātou e te moni pakari, te moni maki maki, te moni... te tai o muni e tauturu I a nei tātou. Te tai o pāsere, kāre rawa e tua ngā tauturu a te kaumani I a rātou, nori e rā e tupu nei te ia ome, te ia maki mati wakarongona tātou, te misa te tupu ki Samoa e ki te tai o mai, wakarongona tātou te ipora te tai ki Afrika. Ko te tai maki mua teia te announce ia ki te nei au, I Afrika, I Pōra. Nā, me umere tō koutere.